0: Medialnus wird so spischne werci, als mino je dosch a nadosch. Jednu konstantu pak serbski medialnem switche mame. Prinju sobotu mesaca so serbske teme mačarščinje televizi MDR vobjednavaja. Minju televizijne magazin Vulatko. Tutun switchi netko vosebite jubile. A od spočatka leta 2021 suša Bogna Korenkova do tima Vulatka.
1: Moj Bože, štvorčelic, dotka je so meste minivo. To klinči za nesmirne dohi dobu, ale spočatki Vulatka bivaju neladajo na to bliske. Znano so išče dopomniče na namovu serbskeho rozvosa mircu 2021. Pitame pomenovanje za nove televizijne vusevanje. Za ništo načoš jako hono Serbija davno čakahme. Nimale 10 let je po založenju MDR-a zajšlo, doniž so intendanca MDR-a nesmili, a Serbam jih po hodžinku mesačne ne popša. Ale vročme so k napominanju serbskeho rozvosa v leče 2001 dola mjena za vusovanje zapodač. Ale do štvrteje etaže serbskeho domu spelšo ta tojšto jara rozdženih namjetov.
2: Serbska Vužica.
3: Vužisko-serbsko panorama.
4: Svetleško.
5: Zernička.
4: Šmrečki.
5: Palička.
3: Serbski mozaik.
4: Tuče.
5: Serbske vokno.
4: Pšipodnica.
5: Serbske voknješko.
3: Kukadvo.
4: Kukulatko.
5: Kukatko.
3: Vokenca.
4: Vokenko.
5: Mozaik.
4: Horizont.
5: Meridian.
3: Poestnik.
4: Žoleško.
5: Serbija.
4: Serbske voko.
5: Serbske televizijne voknješko.
1: Tajna serbska komisija rozsudži so po krutkim uradžovanju za... Vulatko. Mjeno bi je zrođene, vo grafiske elemente pak postarahu so fachuce zdrežnje.

0: 25 lat wulatko. Wiele moa poedać, anekdote, rjane podawki, tisch roze stajenja, ale stajenje mirio so na produkt. Najważniejsze je nam poskicić zabawne a informatywne magazin, kiś tisch k dyskusjam a przemysluwaniu pohonia, a z kotrym so serbska zjawność tisch identyfikuje. Nima to być w prynim redzie wulatku MDR, ale nasze, wasze wulatko. Od spočatka podla je Danko Handrik, reporter Šibavc, kotriž bi za vulatko rade tež s posmilkom a vutrim vočkom ve srbskih sah popuču na nosu navoči s integrovani minikameru. Junu napšikvat jako policist, s policajski kelu a kutnim vosom tam šoferu a kolesovarju zadrža.
1: Obwachtmeister Peter Matka. Do you know what?
2: Moči ima runa eno kontrolu. Maču, to je srbske znamesko za dron, tebe bi nekaj šutil dron boč.
3: Nimamo.
2: Nimače?
3: Srbske znamesko.
2: Aj. Tak je to ne Užica, da bi tukaj šputaš še z Užice.
3: Aj, ale to da še bili što pravi ne.
4: Jo, smo tem ljudom povedali, za odnetka, da bi te srbske EU na enom avče šičine ne boč, hevak, pokuta.
2: A to nimače?
3: To je, ja ničo ne zelo lepil. Da se je vopšal, čo da ne svečal.
2: Aj, no to.
3: No,
2: no, no.
4: A što ješ me upravo, že žive? Za te ljudi me spoznajo, ne se popravim, da kujže Srb, kujže druga Srba, tak nekak znamenša odviđena znaje, ali jo, prede to policista, so ne respekt imeli.
0: So Danko Handrik na tedeše naravanje dopomni. Haj, žortovač tre ljudja rade chceđa. Vo vele češo je pri kritiskih situacijah rozmovnih partnerov namakač, a jim sadu z erta vuvabič. Nie zapomnite za Danka Handrika vostanie tež naravanie ve kloštre Pančicach Kukove. Tam bych u přistajenem Marie Marčineho domu zakazali nadžele srbovač. Danko Handrik si tam z kameru dojedže, ale...
4: A je usvone mi při tej teme, to ešte som už ja tej, kaj dženca doponič, je usvone mi puky poskyčili, a to ve kloštre. Co tej tak usta nestane?
1: Do you know what?
5: Sie haben keine Filmregenehmigung.
0: Puky pak žádne nedosta a kamera vostacová. K našemu inventári, jeli smiem to žortne tak rec, sušataj tež semankec bratraj. Od spočatka sem starataj so vo dokumentácie. Přírodové, zvíreče a historické. To je silnosť Petra a Štefana. Přičím Štefan kameru vodí, Peter je redaktor dvojky. V prednich letach vulatka vienovaštaj so vo sebe přinožkam vo junkrotnej vúžiskej krajine a je bohatstvach.
6: Dvúku šerpnosť špala nás za přírodný film a poprom vo sebe môj brat Štefan. On je tak rec, dún voprožíte film od zvieriatu. On môže dnu, aber samo týčenie dôr, niče vonka, v lesu, v jednom z

Bonjolo, jeden Aziz da hoš Njenca, svečaše kuloske staroni svjatoho Adalberta, vjeleljetne předseda a čestne čvon serbskeho muskavko Radelane Alois Langa svoje dživé džesačine. Vjele zboža, strovotu a mnoho rjanoch hodžin kru svojby, svojich ljubych a přečelo přijajemu šice čvonojo serbskeho muskavko Radelane. S dobom pak je to s džakom zvjazane, tulesti, a ja cituju, Džakujeme so tebi, ljube Alojso, za vjeleljetne spore dživo, kotre se nadobro serbskih tovorstvov teda nahukonjal. Predovšim za naš spilni cilk. Peča ciceči let se bil predseda našeho kora a vjacač polje džesatka se korje sobu organizatoriske naležnostče vukonjal. Organizoval je vstup tu a v ukraju, svedženje, a je stajnje tiž novih čvonov spivarjev vabil. Džakovano jeho proce je so muski kor pred nešto letami tiž vomodžil. Citat, bez tebje nje by muski kor delane to bil, što iš dženca je. Krutu strovotu, bože žonovanje a dale ljubih vopetovarjev staroni přeja po žomach serbskog rozvosa tiž svojbni Alojsa Langi, manželska Annelies, džiči Gabriela, Tomáš, Katrin a Margit s manželskimi, kajštež džesač nučko a dvanače pranučko.

Piatk, Stvorta Božnica, mieše Christian Klausen, Skukova narodnina. Kjeho cija postačinam, pšeje jemu domovinska skupina Pančice Kuko, šitko dobre, vosebje strovotu, a vosobinske derimiče. A hišče dale do novije vjeski, tam vosviči punželu Andri Rachela, svoje ci a še žesačine, a vutoru mieše Mirči Mjechela narodnina. Vjesna zromanosť z novije vjeski a vokolnoch so, pšeje na Národní nariomaj, krutú strovotu a Bože žanovanie.

No, dajo u vas hyšči fotove album, abo ogledajo šo se fota jano hyšči ve handiju. Ne ušica, speja groni vas, raz stare fotove albume ogledaš, abo novo zahopiš z fotami vet lešojskega duvola. A to snašnet žinca hyšči. Žicim vam, ljubežiši, redne neželske vetpodnjo.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Bramborske mytter mine vitkojc, jo upis hane. Gorno-serbski televizijne magazin jo nintor pješ advažas čalit stare, a teke Sorabistiski institut v Lipsku ma jubilej. K tomu vece a dalčne novosti sviše šon nintor v našoch povijesčach. Bramborska postčijo zase mytter mine vitkojc za serbski recne angažemang. Prätne Ras mogu teke jadnotlive Luže naraženja zapodaš. To jo možno až do 1. oktobra. To myto de cestčiš v sobu, tuaristvo abo instituciju, kotaraš se za uživanje abo dali uviše dolnosarske rece zasajžujo. Myto jo dotirovane z 2500 euro, vno jo 5. Ras upisane. Do tych miest sú jo dostali Žilojska Vitaj Žišonja Maturizo, slavist Manfred Starosta, umiec Bernd Pitkunings a vedomnostnica dr. Madlena Norbergova. V Gornej Vúžice sú Serbe pred 5-20 letami dostali svojský televízijný magazín. Živiš let, postže ako dolno Serbe. Mjastym ústčeva Čelak MDR raz ob miasec vúladko, prätn raz v septemberje 2001. To svieši serbski MDR na svojom internetovom boku teke s kvisom. Dobyša abo dobyšarka smejo z cebeju familiu pšiš do Dresdžan a se vjazdštaš přez studio MDR. Vet redakcie Sachsenspiegela přez rozkvosove pobytovania a teke k produkcii vúladka. Jubilej svieši teke Sorabistiski institut v Lipsku. Wenn obstoj wird leta živešnastčosto jaden a pješ žaset, a svieši s takim letosa svoje pješ a sedem žasete narodnine. Na tom instituše při Lipsšajnskej univerzische jo kupvanisčo a sležinisčo, žož studiruju vedomnostniki, kulturnice a přichodne ceptarje sersku rec. Gwone nadauk instituta za Sorabistiku v Lipsku jo ukupvanje ceptarjo za serbske rece, za zakvadnu a ušu šulu a za gymnazium. Pötla togo zabiera se Sorabistika v Lipsku vedomnostnje ze serbskima recoma, serbskiju literaturu a kulturu. Tamne studajnce su cesto cvonk v zjadnošenju Sorabija Lipsk, to jo nestarše zjadnošenje studajncu v Cevenimske. Ho pokaska dla obchada. Nocne pendlarje z Bonu mja ze Pizňom a Chožebusu, deje živaš na svoje zvizki. Pšicina jo až nimska zeleznica tvari, a to vet srjode v noce sega žasešich až do sega pešich zajča. To potrefio teke obvuk při Gatojcach. Tam bužo v noce posporomnje cere za pšigranicne obydlarje gvosne. Rubin, vesne žil, wird vjabna, ma nowe grejkanisčo. Coraz hu jen vesanarje svetosnje vytvorili. V nolaže při cesto užuvane kola sarske z čašce mjaze Chožebusom a vjabnom. Z tym kšie vodpovedovaš rozčece lidspje familiu v gmenje vsebnje v Rubinje. Teke nowe chvotk dawajuce bome su tam sajžali za goruce liesze. Spichowało jo projekt Bramborski kraj z 6000 euro. To su byli nasze powieści, a w namakajoszo je teke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de.
0: RBB. Serbski program. Z nami do spodobnego dnia.

0: Tu možo nam pomec jano velike puščadvo, a kanal od Maukse do Švilohskega jazora. Jano von nam přinjaso stavnu pomoc.
1: To šta misli, nijoš vaš mogorevarjam, prevozarjam, a šitnim drugim bošenarjam vjecej zgvul. Ale zgvul dostatka jo mogi raz daljoka droga. Vosebne při takej velike vjeci, kjenž sebe pomina vele živa a vele penis. A vodkul je braš, se pšašahu vohodnjone smogorevare, išči veleše živešnastčo sto a živešnastčo, ako 100,000 morginu su bili nezjapki zasej popletih. Tak, až ljuže su zaživane gledali, ako su zajča mili vešpe vodu. Vosebne tužne jo to bilo, kaž kronikar pišo, za jednogo vojenskego invalidu. Jogo mehu nejo upisane. Ale teke jomu jo přez noc Malksa dojšp přibežava. S dvima stovoma jo kšev nekak zejšp vulisč. Ale kak izlik. Žurja su bili zamarznjone.
0: Pomož sebi sam, potom ši pomože Bog.
1: Tak su gronili na nimskim financnim ministarstve, ako srpske burja su zasej vo pomoc vovali. Ljubi su te knježate penjeze v vojne přepraskali, nižli burjam živeni volašceli. Tak jo mogava voda teke v letah živeš nas často a dva žasča, živeš nas často dve a dva žasča, a pozdži se přece išči po svoji voli rozširjaš.

0: Cerquia.
1: Nint zwischen mir Börse Swobor Natunegelu a Toma Manfred Hermaj Zronigo Sanas. Wann poveda venadauku serskeje evangelskeje wessade?
2: Lube Tschiposluchaja Sabska Rosglossa, Jensaisni Predovanski Textoi ve Evangelium me Lukascha ve Jevet nas dem Kapitelu. Tam mame sasse Thematiku se

Nimm Zloje kom. Poslini rasam mil jene Chironanje Joshua jeden Zlonika jenu Rollo grau. Tischenza huduizo nam Lukas hot Zlonika Zachea. Du tu stavis nu hot im Logge tisch jesis nahe, jeno teliko. Wo neo bil rek, ga jo bil male Zlojek, wo zwoig wie jericha neo hoplubu wanne bil. A kaisto pala malech jo, Tätschi zea tisch wiejomne bitch, a woni se weselea, desse nicht den rasa jogostaros chemi se hopprascha, abe jeno jeno repchisbuchal. Dzenza su wulbe ve Sachsko Anhaltski. A tam ma dobru chanso, chtusch se hoblika se strastu togere kotresa, hotte luge doloika, de malestara. A tosu leider raschko te pravizarske. Alle zachi neo bil ho svojem živinu jeden kise ho starosche drugi starosche zile nachopak. Bidi von dženca žive bil, bi von jeden bil, kotre se jeno ho svojske lipšini staro, a pun spitao teliko pjenese kajš možno zaslužič. Alle punčico šitsko hinak, hač so šitske hocakovali su. To praje Jesus na koncu džencajšnego teksta. Dženca se zbožno stavaše tutemi domoj, četoš vun je Abrahamove syn, četoš syn človeka jo čišel, zobil spital a zbožne cínil, což jo zgubione. Pogladam je raz do scene ve Jericha. Jesus jo ze smale švite do Jericha čišel, to pak jo se hoko poledalo, tak stojachu mnoge na kromje droze a cakachu. Tam stojaše ten čota, fara, šula, četkupce a druge vlípene hobedlaje, mesnimi tež ľudži, kotrež južo se s Jezusom nieco dolabevali su, kotrež jo von ustrovil, pola kotrež jo znano raz ho ich domje byl, a freilich vele narskich, voni šetske tu stojachu a cakachu na Jezusa. Nadžijeja se, až im ruku dava, za im posmitko, znano tež njim do domu čiđo, jo tak se to mislija, šetske bychu se rade z jogo kus hulicovali. Zachejos vedžeše, za jogo te ľudže cuč nemožachu, a nebychu jogo durich puščili, po tajkim dere se nieco humišli, co može Jezusa vidžeć, peri. Až sú te ľudže na miestne byli, je von južo na veľkým bumje. On chceše Jezusa vidžeť, chrúnie kaj všetké druge. Ale co cíni Jezus? Kak bestaktne a nediplomatisce od jogo byl to. Von job čestu kopicu ľuda a se Zachea čibliži. Mnoge nedostachu to sobu, co se odkraju ale pun. Tu temu vopšutnika tomu bez skrupelu, ve vočo maj ľuda byl Zachej jeden arogantný negodnik a runie či tým, co s gosčom byč? Nímale všetské, kotrež tam stojachu, sú zľudane a rozkojone byli, nic dokoláž miejacho nieco čečivo Jezuse, ale dokoláž jogo nerozumili. Várcachu, samote húčomniky sú byli irritirované, nesú zrozumili, zo nejo Jezus šišil, zo by niko tare pobožne rozmovo viedl, aby so z ním svoju dušu hogril, ale zo by zgubienych hopital a huchoval. K tomu je von do sveta čišil, za to jo tež umril. Ale kak bych me my reagovali, kdyby Jezus nimo nás nimo šel? Jedoch dženca gusto češko se za cerkvinske věce zastupič a pun tajke nieco? Bychme my ho svoje samomarnošče zranione byli? Bychme jogo humietovane cili, co godla nese ty pola tych, kotre samolvítoš ve cerkvinoša? Padňoš nám, kotre sme čece svírne k cerkvi džerželi su do kribeta. Lepie by bylo, by do toho ryčal, co máš četvidžone. Tak se nám čet lovu storcil. Ty bych mogla tež pozdžiš so Zachej chodžiť, pun, tež nesu teliko ľudži venkoch. Ale Jezus chodži svoju drogu. Nic dokoláš von tých druhých a nás nic rade má, ale dokoláš mejaše jeden nádavk.
Wun jo do tutego svieta čišel, až pe ľudže do zgromadnosti se s Bogom vrčo holoval. To činje so merzanje, abči Jezusa samo smerč na čižu. Tuten pak jo nam to humoženje vod grichu činjesel, a nam to rota do vecnego živenja vod stercel. Ľud Jericha ne jo tedom Jezusa rozumiel, dokola so nieco jeno za sebe chceli. My, jako češčane Jezusa, nesledujeme, tež čome ve viere jeno nieco za sebe mieč, kus kľucne začuča, trochu míra a nekotariane stunde. Ale my sme všetske namolvene ľudžimi Bože kráľestvo zbližič, ich za zgromadnosti s Bogom, jogo ľuboš, jogo vodavanie, jogo pomoc a smilnosť dobeč. Tež pun, tež gusto nieco tak prave nerozumiejome. Amen. A Bog den knies požognej vas a zvirnuj vas. Bog den knies rozsvet svoje oblico na vas a buď vam gnadne. Bog den knies pozvinio svoje oblico na vas a daj vam svoj mir.

Zora, jo bio prednaras, miase narodne žien, indigene ženskich a žočo sveta. Uvovane přes UNESCO. A naša muzika tyženja jo stojava ten raz v tom znamenju. Ženca zbyše šo sletne spiuk te temje. Ta zvonaškova suknja, na engelski jingle dress, jo zapšimujuca ženskeca tradicija praobydlarjo podponocneje Ameriki. Ta tradicija jo pak akle nastava zachopjenk 20. stoleša. To jo přišło tak. Jadnomu šamaniskemu medicinarjeju roda Ojibwe jo se cowało w tej drastwie a riu, ako jo miał choru žoku. Wenn jo taku drastwu za nju ušel. Ako žočo jo miło tu drastwu oblekanu, jo po por dniach mogało, wenn je rejuwasz, a jo se ustrowiło. Tradicja jo se potom malcnie rozširiwa po cebych USA a teke we Kanaże. Na tu zvonaškovu sukňu jo přišita velika majn małych metalowych zvonaškov, gdyż ženska riju jo potom ve takej sukni k bubonowej muzice klinkocu wielkin svietle a vesebnie.

0: Kuschelzinja.
1: Me gratuliro jommen narodni narkam a narodni nariam togot tüschenja. Startu jommen naschu rundu sriodu drugego septembra na Lipjem. Tam jommewa narodnine, Boschainski Original, Pschewodnica a Moderatorka Marlene Jedrowa. Pisch a sedemjaset letjo sveshiwa a k tomu pschidu dobre jitzenja z boto. Strohwotu a elan da schma a nadale dobru launu a viasowes mekutanje nagubje. Teke ho z nasche redakcie, pschidu hyschtiras nelepsche gratulatie. Žitze me dale wiele viasela pschi pschigatuvanjach literarnego ubežovanja za žiši v Bokovach. Stvrtk jo była jubilarka Marita Kulejova z BWE Vrde. Jaden a sedemžaset let jo była, a k tomu je gratuliruju cvonki tuaristva Njepilic dvor v Ronem. Kšutu strovost, dobru launu a redne zgromadnicas z familju a pšijašelami. To žice je za pšiduce živinske leto. Karine Krautzova jo pietk svišiva či a sedemžasete narodnine. Vena bydli v Ronem. A teke je gratulirujo vet učobe jeje tuaristvo Njepilic dvor. Daž zmejo uspešne a redne nove živinske leto, vestanjo pšetse iz troa a vestanjo svojomu tuaristvoju zvirna. Cora, 5. septembra ste net dva daljšne cvonka ronijskega tuaristva Njepilic dvor bostak svešive. Matthias Jajnč jo vetnenta peš a 60 let star. A žognovanih jaden a 60 let jo došvrnu Günther Hoffmann. Teke jima, šo dobre vet cvonko tuaristva Njepilic dvor. A tas letna v žincajšnem krezu jo Heidrun Küsterova z Brezoki. Vena ma žinca svoj cesne žen, 72 let mežo žinca svešiš. Pisane strus gluku žicenjo pšižo vet ljubeje familje, vet jeje domoniskeje kupki v Brezoce, vet kupki serska namša a teke z našeje redakcije. A za šeknih narodninarku a narodninarju pšižo nint ta cesna štucka. Balada na Njepilic dvor.

Ta balada na nepilic dvor johu uklincawa, a s tym teke uklincujo našo neželske ustčevanje. Viče, dybkonje podnja startujome z vami pen zase do novego tyženja. Besvišeme pen, letze dajo nove impulse za posrednjenje serskeje kulture. Toga jo pitk tema byl na jadne konference ve Vorjecach. Besvišeme, kak so smogor jeske svoj vesne jubilej svešili, a my dajome se ulicuvaš, co bužo tema na gvone zgromažinje domovinskeje župe dolna Vužica. Tošo prezentirujo vam pen moja kolegoka Anja Kochojc-Švarcova. Ja som Diana Šecova, ja se nint rozšoknujom. Žicem vam ještě rednu neželu. Mišo se derje.